Manda me bie zatong ge tian de. Suan me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yin na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

Chobananpa, ta zangko reynia liwo jo shibi le zi niba di na, yi ba nga sanja cishin tongi le zi, pomo rinzin zhuma shiba di yin, ta nyan da jini go.